0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1826. godine umro francuski liječnik René Théophile Hyacinthe Lenac, koji je 1819. godine izumio stetoskop. Na današnji dan 1863. umro francuski slikar Eugène Delacroix, glavni predstavnik romantizma, ilustrirao je Fausta Johana Wolfganga Goethea i napisao dnevnik u kome je izložio zapažanja o umjetnosti. Na današnji dan 1868. godine u Peru u Ekvadoru otpočela serija zemljotresa u kojima je poginulo oko 25.000 ljudi. Na današnji dan 1888. rođen školski pronalazač John Logie Baird, pionir televizije, koji je 1923. izveo prvi prijenos TV slike kao crno-bijele siluete, a 1925. kao slike sa polutonovima. Na današnji dan 1899. rođen engleski filmski redatelj Alfred Joseph Hitchcock, koji se proslavio filmovima kriminalističkog žanra i strave u kojima je sa svojevrsnim humorom slikao građansko društvo. Bio je majstor filmske montaže, napetosti i ambijenta. Na današnji dan 1914. godine Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1923. godine Mustafa Kemal, poznat kao Kemal Atatürk, postao prvi predsjednik Turske. Na današnji dan 1927. godine rođen kubanski revolucionar i državnik Fidel Ruz Castro. Na današnji dan 1961. godine granica između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije zatvorena je, što je bila najava podizanja Berlinskog zida. Na današnji dan 1900

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1826. godine umro francuski liječnik René Théophile Hyacinthe Lenac, koji je 1819. godine izumio stetoskop. Na današnji dan 1863. umro francuski slikar Eugène Delacroix, glavni predstavnik romantizma, ilustrirao je Fausta Johana Wolfganga Goethea i napisao dnevnik u kome je izložio zapažanja o umjetnosti. Na današnji dan 1868. godine u Peru u Ekvador otpočela serija zemljotresa u kojima je poginulo oko 25.000 ljudi. Na današnji dan 1888. rođen školski pronalazač John Logie Baird, pionir televizije, koji je 1923. izveo prvi prijenos TV slike kao crno-bijele siluete, a 1925. kao slike sa polutonovima. Na današnji dan 1899. rođen engleski filmski redatelj Alfred Joseph Hitchcock, koji se proslavio filmovima kriminalističkog žanra i strave u kojima je sa svojevrsnim humorom slikao građansko društvo. Bio je majstor filmske montaže, napetosti i ambijenta. Na današnji dan 1914. godine Francuska u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1923. godine Mustafa Kemal, poznat kao Kemal Atatürk, postao prvi predsjednik Turske. Na današnji dan 1927. godine rođen kubanski revolucionar i državnik Fidel Ruz Castro. Na današnji dan 1961. godine granica između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije zatvorena je, što je bila najava podizanja Berlinskog zida. Na današnji dan 1998. godine švicarske banke i židovske skupine postigle sporazum koji je predviđena suma od 1.250.000.000 kompenzacije za žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 2004. godine najmanje 115 ljudi je poginulo, a više od 1800 je povrijeđeno u jednom od najjačih tajfuna koji je zahvatio jugoistok Kine tijekom nekoliko posljednjih godina.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

svojoj dragoj suprugi Janji Lamešić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana, puno zdravlja i raspoloženja u narednim godinama, od srca upućuju i žele muž Matija, kćerka Tina i budući zet Gaga.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 70. rođendana dragoj majci Janji Lamešić i puno zdravlja, dobrog raspoloženja i obilja sreće od srca je poželjela kćerka Tina sa budućim mužem Gagom.